ngantu kwa jela Kube yeli pegalo ndela Bugari doma kotala unenka diwani tala droba fela Ajia ngatur kele nje Eni jankele menyo gomfe Kalapanchi dalangolo teke Kani koshina konga pera nimi